يركي ما يجيرد انا يرغرا يربا كويس الحي راسي كاتمي ما مدي يلو بويا يركني من اسكب مايو سوك سند مايو قنل الجند مايو Nya finke nya fudje yo Dadi Mamoudou Kaye akene dama hanou kersi beega do Yoro fon yoro fomande ni yoro fon ndi na hamedo kou kati may Amadou Kaye Amadou Diko Issa Kaye Samba Diko en jati Mamoudou Kaye Samba Diko Babi nya do garde to bobo do garde to hosi do garde to hosi do hamara kan ma jenni jinde ma beega na gomni bangi Mamoudou Kaye may ndama yok kankam ni ka kankam dal barka ni ma yego buye ci may yego hamandi ni buye ci ci e ci ci farma ci dal mo ci banakar kay ko nga hay mar kaye honore Allah kaye tatore Allah kaye dal koy nyaawu yamar may yego kankam dini ka kankam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam ni kankam dal barka sadi ne dara hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore